Jesus Christ of Nazareth. A propabia nan kabia. Yes, Lord. Na de un shira bro. Yes, Lord. A propabia nan kabia. Yes, Lord. A propabia nan kabia. Yes, Lord. A Satan a tumo. A propabia nan kabia.